0: Wait.
1: Mana jaka suku so
0: nunggu
1: jan
0: bodo bende sang abel nunggu 27 ans.